सम्भवम् कदालम्बेदयारम्भम् जम्बूदरपदाम्बुजम् शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे